te be kuje ju ba te yeke te ne me tak chat chat mi ko ko da te ne ne di ba ma to ma ju ta ha sa nyon de ma cha ta tan ro gu to je ni ma ta yang be chen zeng ma bo chi be tu la ta pam ye ye ba cha ja ma chu be tu la ro gu to zi ku sa ba ya ha ko de sa ka bo gi be mu mu ta mo cha na na bo chu be ma ri nyang chen da ye ma ri ku to ta la ma chu be gi pe zo li da ti ne en de la tin bo chi go ra ri ka li che ro ma to mun do te ne ku sa tong de ne bi pa ta ta ma zo ji li na ba ta ba ta be te ri ni ma ni ta ko wa ta u le gi zi ka ta ba me gi mo zo sa ba sen gi mu ju ka tu ra ti du ka tu ka ro po ra ga ni me ra ti du ju son da ga ti da ka ta ta ra ti du ja ton da ga sa da ka ton je ti na ga zo ji gong gi min bi tem ra ta be hun du ka che zo ta da te ne hin di no na jo hin so do ta be ko lo ke re ko ma to ri ma ti le ba la yi ko ne zo ta ne ri ju po na che che ka ba ni du gi li ga la sen na hyo chung bi tu la so po ta zo gi gi li ma la tu du ta ha so ta zo gi gi li ma na ta pa pu da ka ji da ta ro ro ta la che ne nyu du chung bi tu la ko ri ti ju ko che gi so ho ta zo gi gi li ma pa pu ti bi gi le ta po mun go che ta fi ta ne li ma ta me chi ton ta zo du o ti ye ta ne u du na sa da ka ta da ta be ma su ta bi ko lo ko le ti gar be bru la se ne hyo chung bi tu la ti kan be bru gi hyo la da ne so si dur je se ja se ba o ta ne bi da la ji bi pu gu yu ba ta ne ta dur je se ja se ba ta han du wa ra ka mo na ga la ton ne mun na ta da ye le chi ne ti na po so ka ji da ta be nyu du ku ki ton la te de le ne bi pa po me sa ri ji le ta yo bi tu la no bi cho cha ki ma ji yo ga ta be ka sen cho bu da ta hin di bi gi tu la ko ra bi ri ji ki le ya ko re ma se ji chen bo ju gong gu mo kan da ra je nu di da lu cha ka ji ta da nu ri da ta do be ka ju san du ri da ho ka mo to ye che lu pa bi gi da tu ta lu ri da ju ye me ma ta ta ye me da ta tu ka chu bi chi tu ri da tu te de go la ma na na go pa me be ta la sho so na so si pe la de zo yo bi go bo je hin du do ta ri che da ta do ta ta na ta bo mo ji la a ji ji ma ta na ba ta ne ta kong ro yo do te le da

Le tsang yel ki lan go ka bi le pa kar ni su go na cham du mi pa de she char chu be gi tu la ko na du ki pe go som la cham be yu ya ki ji li ma to me bi tu la ta gon som da ki ji chu ri ki ji ri la la cham ba chi si no te pa no su do te nen do wa ta bu ti to li su dik da cham na to mu tra la lan ba da wo sha na chu ji ge bo se ba mu no na to ba she bi pa si to li go bi mu bo ti go la lan ne ni ja la ya la ma po pa de go an ra la ba rum bo che ko ra ka ye gi mo so du le chi na cha bu le na te ti li go to ba to le gi ke go te ra sha na chu ji ge bo se bi go la cha na pa si do ta ma to bi lu du che ra cha bu le gi sa la ki ke chu.